ادن کوچیک باغ کلوز چجره و چیز ویرد گوزاوا پاه گودای پوز اولوز و چیز شاعر فیز و سوای ادن کوچیک چیل کلوز.

اگرامی یا بخال زای برهای دال دیشی قنینی قان گونو قلی زقاتنا گونو کن پتال حسرای دی زون روزا زهرابا وی سارای کن کی گالر قان قنی خورای ریکرنی شد خورای

اگرامی یا بکالزای برهایی دال دیشه قنینی قن گنو قلیز قطن گنو کن پتل حضرهای دی زن روزا زهرابا وی سارای کن کی گلر قرقنی خورای رگرنی شد خورای